0: der Präsidentin des ersten direkt gewählten Europäischen Parlaments an. Unter ihrer Führung festigte das Europäische Parlament seine Rolle als Sprachrohr für alle Menschen in der EU. Simone Veil setzte sich für Demokratie und Menschenrechte ein. Und sie war fest davon überzeugt, dass die Stärke Europas in seiner Einheit liegt. Mehr als 40 Jahre später lebt das Vermächtnis von Simone Veil weiter und ist heute so relevant wie schon lange nicht mehr. Die Einheit der Europäischen Union wird immer wieder auf die Probe gestellt, sei es durch politische Spannungen, wirtschaftliche Instabilität oder Konflikte an ihren Grenzen und auf der ganzen Welt. Doch den europäischen Idealen und der europäischen Identität liegt nach wie vor eines zugrunde: das gemeinsame Streben nach Frieden, Freiheit und Wohlstand.
1: Sie hören die Reihe Geschichte und Geschehnisse. Diese Folge ist der Auftakt zu einer Sonderreihe, in der wir Ihnen die Geschichten der Frauen und Männer erzählen, die die EU zu dem gemacht haben, was sie heute ist und die ihre Identität und Werte maßgeblich prägten. Die Gründermütter und Gründerväter der Europäischen Union. Und wie könnte man diese Sonderreihe besser einläuten als mit der Geschichte einer außerordentlichen Frau, Simone Veil? Das Wirkungsfeld der Gründermutter Europas, wie sie oft genannt wird, ging weit über die Politik hinaus. Simone Veil ebnete den Weg für Frauen in Führungspositionen. Doch das ist noch lange nicht alles. Mit ihrer Widerstandskraft und ihrem Mut ist sie bis heute ein leuchtendes Vorbild für Menschen in Europa und auf der ganzen Welt.
0: Simone Veil wurde am 13. Juli 1927 in Nizza in einer Familie säkularer Juden geboren. Schon als Kind hatte sie einen unstillbaren Wissensdurst und einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Diesen hatten ihr ihre Eltern, André und Yvonne, mit auf den Weg gegeben. Doch dann kam der Zweite Weltkrieg und Simone Veils Kindheit fand ein jähes Ende. Als sie 16 Jahre alt war, wurde sie von der Gestapo verhaftet und zusammen mit ihrer Mutter und ihrer Schwester nach Auschwitz deportiert. Simone Veil überlebte die Schrecken der Konzentrationslager, doch viele ihrer Familienmitglieder hatten weniger Glück. Darunter ihre Mutter, ihr Vater und ihr Bruder. Diese traumatischen Erfahrungen prägten die junge Frau. Sie sollte sich ihr Leben lang für Menschenrechte, Frieden und die europäische Einheit einsetzen.
2: Die Gefahr besteht nicht mehr darin, dass man nicht über den Holocaust spricht, sondern darin, dass man ihn missbraucht.
1: 1946 heiratete sie Antoine Veil. Die beiden hatten drei Söhne. Von 1949 bis 1953 lebte die junge Familie in Deutschland, wo Antoine zunächst in Wiesbaden, dann in Stuttgart für das französische Konsulat arbeitete. Für nicht wenige ihrer Freunde kam das überraschend, Simone Veil jedoch sah es als Chance.
2: Für uns bestand kein Zweifel. Sollten die Sieger von 1945 keine rasche und vollständige Aussöhnung mit Deutschland herbeiführen können, dann würden die Wunden Europas, das bereits zwischen Ost und West zerrissen war, niemals heilen. Und die Welt würde auf einen neuen Konflikt zusteuern, der noch verheerender wäre als die, die ihm vorausgegangen waren.
1: Zurück in Frankreich studierte Simone Veil Rechtswissenschaften in Paris. 1956 bestand sie das Auswahlverfahren für Juristen in der staatlichen Verwaltung und diente daraufhin in der Abteilung für Justizvollzug im französischen Justizministerium. Dort konnte sie große Fortschritte mit Blick auf Haftbedingungen und die Behandlung von Gefangenen erzielen. 1964 wurde Simone Veil Direktorin für zivile Angelegenheiten. In dieser Rolle machte sie sich für Frauenrechte stark. Sie trug dazu bei, dass Mütter in familienrechtlichen Angelegenheiten die gleichen Rechte bekamen wie Väter. Und sie setzte sich erfolgreich für das Adoptionsrecht für Frauen ein. 1970 schließlich wurde Simone Veil zur Generalsekretärin des Obersten Justizrats ernannt. Sie war die erste Frau, die diese Rolle übernehmen sollte. Simone Veils Werdegang ist wirklich beeindruckend, vor allem wenn man bedenkt, dass es zu ihrer Zeit für Frauen noch schwieriger war als heute, sich in der Politik Gehör zu verschaffen. Als man sie nach dem Thema Frauen in der Politik fragte, erklärte sie:
2: Ich hatte oft den Eindruck, eine Alibi-Frau zu sein. Überall, wo ich hinkam, hörte ich, wir lassen Frauen sehr wohl zu Wort kommen. Denken Sie nur an Simone Veil.
0: Von 1974 bis 1979 war Simone Veil Gesundheitsministerin unter den Ministerpräsidenten Jacques Chirac und Raymond Barre. In dieser Rolle trieb sie zwei bahnbrechende Gesetze voran. 1974 sorgte sie dafür, dass der Zugang zu Verhütungsmitteln erleichtert wurde. 1975 konnte sie schließlich durchsetzen, dass Abtreibungen in Frankreich legalisiert wurden. Ein Thema, das heiß umkämpft war und bei dem Simone Veil auf heftigen Gegenwind stieß. Doch sie ließ nicht locker. Und dank ihrer Entschlossenheit kam ein Gesetz zustande, das bis heute als wichtiger Meilenstein im Kampf für Frauenrechte gilt.
2: Keine Frau entscheidet sich leichten Herzens für eine Abtreibung. Das weiß man, wenn man ihnen zuhört. Es ist immer tragisch. Es ist immer tragisch und es wird immer tragisch sein.
1: Dieses Gesetz war also ein gewaltiger Schritt nach vorne. Doch Simone Veil war noch lange nicht fertig. 1976 sorgte sie dafür, dass an bestimmten öffentlichen Orten das Rauchen verboten wurde. Und sie machte es sich zur Aufgabe, auch der Landbevölkerung Zugang zu einer angemessenen Gesundheitsversorgung zu ermöglichen.
2: Europa ist die Hoffnung auf Fortschritt.
0: 1979 wurde Simone Veil schließlich als erste Frau Präsidentin des Europäischen Parlaments. Die Schrecken des Krieges saßen zu dieser Zeit noch tief. Deshalb war die Wahl von Simone Veil zur Parlamentspräsidentin in vielfacher Hinsicht ein symbolträchtiges Ereignis. Eine Holocaust-Überlebende, eine Französin, eine Frau, die an die Einheit Europas glaubt, sollte an der Spitze eines erstmals demokratisch gewählten Europäischen Parlaments stehen. Ein länderübergreifendes Parlament, das die Zusammenarbeit über Grenzen hinweg voranbringen sollte. Und das sicherstellen sollte, dass sich die Geschichte nicht wiederholt. Europa war nach Jahrzehnten der Spaltung und Zerstörung dabei, sich neu zu formieren und herauszufinden, was es bedeutet, ein geeinter Kontinent zu sein.
1: Simone Veil war nicht nur die erste Frau an der Spitze eines EU-Organs, sondern auch die erste Präsidentin eines Europäischen Parlaments, dessen Mitglieder direkt von der Bevölkerung gewählt worden waren. Bis 1979 waren die Abgeordneten nämlich noch von den Parlamenten der Mitgliedstaaten ernannt worden. Simone Veil hat diesen Demokratisierungsprozess nicht nur miterlebt, sondern sie war mittendrin. Während ihrer Zeit als Parlamentspräsidentin wurde Simone Veil mit dem Internationalen Karlspreis zu Aachen ausgezeichnet. Auch hier war sie die erste Frau, der diese Ehre zuteil wurde. Nach dem Ende ihrer Amtszeit setzte sich Simone Veil weiterhin im Europäischen Parlament für ihre Überzeugungen ein, und zwar in der damaligen liberalen Fraktion, zuerst als stellvertretende Vorsitzende und später als Vorsitzende.
2: Keiner von uns sollte jemals vergessen, dass auch wir eines Tages die Unterdrückten sein könnten.
0: 1990 wurde Simone Veil Teil eines nichtständigen Ausschusses zur deutschen Wiedervereinigung. Ihre Sichtweise war von unschätzbarem Wert für die Arbeit dieses Ausschusses. Simone Veil hatte den Holocaust überlebt. Sie war eine ehemalige Präsidentin des Europäischen Parlaments. Und ihre Eltern und ihr Bruder waren in einem Konzentrationslager ermordet worden. Für sie war das ein zutiefst persönliches Thema. Das machte ihren Beitrag so unglaublich wertvoll. Ein geeintes Europa ist der Schlüssel zu einer friedlichen Zukunft. Davon war Simone Veil durch und durch überzeugt. Diese Überzeugung war es, die ihren Einsatz für die europäische Einheit befeuerte.
1: So viel war ihr durch den Krieg genommen worden. Dennoch hegte sie keinen Groll gegen Deutschland. Vielmehr trug sie zur Entscheidung bei, über die deutsche Wiedervereinigung, die Beziehungen und die Einheit zwischen Mittel- und Osteuropa zu stärken. Der Ausschuss zur deutschen Wiedervereinigung gab den Anstoß zu zwei Regierungskonferenzen. Eine über die politische Union und eine zweite über die Wirtschafts- und Währungsunion. Die Verhandlungen wurden Ende 1991 beim sogenannten Maastrichter Gipfel abgeschlossen. Das Ergebnis? Der Vertrag über die Europäische Union, auch bekannt als der Vertrag von Maastricht, der wenig später unterzeichnet wurde.
0: Antonio Tajani, ehemaliger Präsident des Europäischen Parlaments, drückte es folgendermaßen aus. Eine großartige Frau an der Spitze des Europäischen Parlaments. Das Gewissen der EU. Kämpferin gegen Antisemitismus und Verfechterin der Frauenrechte. Ihre Botschaft zu Frauen und Antisemitismus ist bis heute relevant.
1: Simone Veil starb am 30. Juni 2017 im Alter von 89 Jahren in ihrem Zuhause in Paris. Bis zu ihrem Lebensende kämpfte sie für Frieden, Einheit und Menschenrechte. Sie baute Brücken zwischen verschiedenen politischen Überzeugungen, Ideologien und Staaten. Bis heute verkörpert Simone Weil das Motto der EU: In Vielfalt geeint. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Europarl Radio, dem Internetradio des Parlaments.
3: Često čujemo da se evropski propisi donose u Briselu. No što kad ih netko prekrši ili kad se države članice ne mogu složiti oko toga što odredbe zapravo znače? Tada na scenu stupa Sud Evropske unije. Sud Evropske unije, često zvan samo sud s velikim početnim slovom, pravosudno je tijelo Evropske unije. Njegova je zadaća osigurati da se pravo Unije jednako tumači i primjenjuje u svim državama članicama. Drugim riječima, sve države, institucije i poduzeća moraju poštovati ista pravila, a tako se ujedno štite i prava građana Unije. Ova institucija sa sjedištem u Luksemburgu sastoji se od dva glavna tijela. Prvo je sam sud, koji djeluje kad neki nacionalni sud ne zna kako tumačiti pravo Unije, pa od njega traži takozvanu prethodnu odluku. Također analizira evropske propise kako bi utvrdio treba li ih ukinuti, te rješava žalbe o pravnim pitanjima koje mu uputi Opći sud. Opći sud, opet s velikim početnim slovom, drugo je tijelo Suda Evropske unije. On uglavnom obrađuje tužbe pojedinaca, poduzeća i organizacija, posebice tužbe na odluke evropskih institucija. Sud Evropske unije sastoji se od po jednog suca iz svake države članice, a u radu im pomažu nezavisni odvjetnici koji svojim pravnim mišljenjima doprinose donošenju sudskih odluka. Sudske rasprave su javne i usmeno se prevode na sva 24 službena jezika Unije. Prvi predsjednik suda tadašnje Evropske zajednice za ugljen i čelik bio je talijanski sudac Massimo Piloti. On je u svojem inauguracijskom govoru 1952. sažeo bit suda ovim riječima.
4: I magistrati della corte hanno un'aspirazione sola.
3: Suci ovog suda imaju samo jednu ambiciju: pokazati se dostojnima povjerenja koje su im ukazale države članice, odnosno u potpunosti se posvetiti dobrobiti zajednice. A kakvim se predmetima bavi Sud Evropske unije? Krenimo redom. Prvo, sporovima protiv država članica koje su prekršile pravo Unije, na primjer nepravilnom provedbom neke evropske direktive. Drugo, zahtjevima nacionalnih sudova za pomoć. Ako recimo neki talijanski ili poljski sud nije siguran kako tumačiti neki europski propis, može od suda zatražiti objašnjenje. I treće, tužbama protiv europskih institucija. Ako parlament ili komisija donesu propis kojim se po nečijem mišljenju krše temeljna prava, a sud se složi s tim mišljenjem, može naložiti poništenje tog propisa. Jedna od najpoznatijih presuda Suda Evropske unije donesena je 2017. Naime, tada je sud presudio da je Uber prijevozno poduzeće, a ne samo digitalna platforma, zahvaljujući čemu je drukčije reguliran u Europi. A zašto je to nama bitno? Bilo da kupujemo na internetu, radimo u inozemstvu ili pokušavamo zaštititi vlastitu privatnost, štite nas evropski propisi, a Sud Evropske unije osigurava da se oni pravedno primjenjuju. Njegove presude služe kao presedani, odnosno oblikuju politike Unije u pitanjima migracija, klimatskih promjena, prava potrošača i mnogim drugima. I zato kad sljedeći put čujete za važnu evropsku presudu ili pravnu bitku, znajte da Sud Evropske unije iza kulisa brani vladavinu prava diljem Evropske unije. Ovaj podcast omogućio vam je Europarl Radio, internetski radio Europskog parlamenta.
5: Tamra Grivak and Ngak Remshid and Tohi Salatanyun. Is Kajlarnakt in Ursa Sirhirid, Agus Bin Roll Kianarakta Aku, Anon and Gro, Agus Napalechiakta. ag fiúmas fíor gúil borí taige fai ról na mán agus gúil siad gruach ag glór réimsí a bhain go hamlan le fir roimhe seo, tá glór le Johnny Fuss chun fíor chuanna na sinscoine a bhain siamach. Ag an am céarna tá feibanna a bhfuil fóréigean, céipú agus idirdhealú a gcaine na mán fós le feicáil i ngach mór gach sothaí. Tá tú ag éisteach le i Guardian Caighdeán, reachtaíocht níos fearr. Sa fádcruilí seo, pleithimid na nithe a dhéanann an tiontas chun borí a chur faoin chuanna na sinscoine san Eorp agus an sothaí níos cothrama a chruthú. Tán tiontas Eorpach ag cúrach le fada chun fios a chur ar shaol na mán chun cothromaíocht inscoine níos fearr a bhaint amach i ngach réimsead an tothaí agus chun Eorp níos cothrama a chruthú de chach de bhrí sin. Aithníonn sé gur chuneal ríthábhachtach é an chuanna na sinscoine chun geilleagar Eorpach nuálach, amaíoch agus rathúil a bhaint amach. Tugann an tiontas chun suntais gur mó atá i gceist leis an chuanna na sinscoine na borí a chur faoi fuist agus targéalacht. Is ceart bunasach é de chach. Cuireann sé fios ar ar gaileach síl agus cothaíonn sé córas scéanlachathe níos cobhsaí agus níos ahlaimní. Ar lá ar náisiúnta an pharlaminsitheis 2025 a bhí díirithe ar théama an chuanna na sinscoine, Jelly Uachtrán Parliament na Hórpa Roberta Metzala, go nubrúd parliamentí ar fud an dóin le chéile chun sothaí níos córa a bhaint amach.
6: Only together can we tackle the inequality.
5: Mar a nebrimid le chéile ní féidir an gol an ngleic leis an deonanais a taigh chur bac ar bhrá gach lá in ar sothaí. Sanach ibre, sawala, agus fiú in ar barlamentsi. Ta anca jibre le Johnny Fuss, tam kinsir gur fedrilin don nis far agus nis kohrama a onandachach a chruhu, tri coibri agus play edar farlamentsiach nartiha.
6: More equal world, that works for everyone.
5: Ta aduhracht a leihan kona na sinchgna, en a kudj gro farlamentsi lariha ag parlaments na horpa fein. Nia wain gara tau an tukdran metzala mar chanra na parlamentsi dan dara hur, ta kistra sean moniha ag an farlaments a yirian ar kjartan na man agus ar an kona na sinchgna. In a chianta sin, chuir an Parliament tús le seachta Eorpach bhliantúil am chuanna na sinscoine in fiche fiche. Le linn na seachtaine sin, feicin cistí ar an bhain se bhíon i cursaí inscoine leis na ceisina a mbíon orthu gol an leic lá. Tá Parliament na Eorpa ag gcónaí a gcéalúid líthe faoi chuanna na sinscoine agus d'iar sí ar an Comisión Eorpach an reachtaíocht ábhartha a Orbert. Anois feicimis ar na bárta atá an ngeanú ag an aontas chun deirí a chur le ngeanananais idir fir agus mrá ina Wallstatt. Dúirbeáin Comisión Eorpach straitis cumsaíoch am chuanna na sinscoine do na blianta 2025 go 2025. Ina cheanta sin, ghlac sé trúchláir de cheart na mán ar an 7 lá de mhí márta 2025 an lá roimh lá idirnáisiúnta na mán. Leis an trúchláir leictear síos an bealacht an treibhse tar éis 2025, léirítear an dul an cinne tá Janta Hanna agus leictear béim a réimsí ar gá éirí osú fós. Cionda na réimsí sin ná an áit sibre, a bhfuil feibanna móra fós inti, a bhfuil an bhar na pá idir na hinscnaí. Fiú a gás ina bhfuil an post cearna ag bán le fearr nó post ar an lua cearna, is mó seans go dilthaí an bhán níos lú airgid as an obair chuanan sin. Trí straitis am chuanna na sinscoine an aontais, leictear síos rialaithe faoi fre dhéacacht pá lena gcuirtear de cheangal ar óstairí reachtain ar ólas áirithe a thuairt de bhostaithe, a bhfuil ólas faoi na mán leibhéil fá. Bigadí tús fhí an bheithimh fihifihi sé ag na bástáit chun slí náisiúnta a dhéanú de na rialtha nua. Ach ní hí an reachtain ar tuairstal cearna le fir a sabar chuanan an taon mhaca tá fagad a bhrá san áit sibre. Bíonn sí níos deacra ar bhrá chomh maith ardaithe céime agus puist tinsreacha le freagrachtaí bainistíochta a fháil. Is é sin an fá a gur tugaí isteach slí le straitis am chuanna na sinscoine an aontais fósta a bhainean le cothromaíocht inscoine ar Ward Stiúrthóirí ag gcoideachtaí móra atá liostaithe ar an Stockwallerton. Tuairthaí sé sin fíor dhéis de bhrá cailíthe na puist de sárde a fháil ag gcuideachtaí liostaithe a bhfuil níos mó na 200 a fóstaí iontu. Faoin slí, chuirtear de cheangal ar óstairí 10 fungéid ina puist mar stiúrthóirí neamhnuithe na líonú leis an inscoine faoi gan ionadaíocht mar aon le 33 fungéid a gach post stiúrthóire. Beidir sí lár na bliana 2026 acu chun é sin a bhaint amach. Chun an bealach a réiteach níos mó fós de bhrá sa bhargaí saothair agus chun é a dhéanú níos éasca ar thuismitheoirí a saol teaghlaigh a nascú lena ghairm bheatha, tugtar ceart a bhaineann le cothromaíocht ibre is saol de thuismitheoirí agus cúramóirí sa straitis am chuanna na sinscoine. Is gré ríthábhachtach den straitis sin iad oideachas agus cúram le óige ionas gur féidir le tuismitheoirí a buiste dhéanú níos comhairní lena ról mar bheathraithe agus athraithe. A measc na rudaí suntasacha eile a buine amach go dí seo agus a gcuirtear lá sa straitis, tá tuairteisteach an cheart chun deich lá saora athartheachta agus ceirbhí saora tuismitheoirí i ngach Wallstatt. Trina rialla ha sin, cintitir nac nearmatar rôl na nachraha o hiv cura mahorch de lani, agus gwellin jesig mahraha, carfromiacht a wenshamak edar a bwisht agus lani a hogal. Marnéan le galang lech le ceis na gheart siathar cóanan de vrá agus fir, tan tinta sé galang lech le fai ban óregan ins go bhunaithe chomáid. Tá sé diamolte faoi neolaint ar óregan de cinealar bí, bíú stalcaracht, cépú gréis, éganú, míosaid isagúil agus hícáilíoch nó pásaí agus steirilú éigeantach a gceist. De bhrí sin, tugaí isteach rialaithe an fóregan de leithid a choirilú, lena gurtar de cheangal ar na bailstáit os páirtí a chosaint agus reachtain na thuairteoibh ar an ceartas agus tacú le struchtúr amhail charmán anad éigeandála am éganú agus línse cairiach. Tá tinta simithe isteach a convention choilín na hHorpa chun fóregan in aghaidh amháin agus fóregan teaghlaí a chosc agus a chóireach freisin. Faoin convention, cuirtear de cheangal ar an aontas, dlíthe, bártais agus seirbhísí tacaíochta a Orbert, a bhfuil tú mar aim lá fóregan in aghaidh amháin a chosc agus scoileann leic leis. Go hachomhar, léiríonn na bártais seo go léir go bhfuil an tiontas ar an mhuthar ceart chun áirip atá cuanan ó thaobh inscoide a bhaint amach. Fíme tá buthar fada fós roin ó thaobh na barna pá idir na hinscinaí ran fáirteacht sa bhargaí saothair agus scoileann leic le fóregan ins go bhunaithe. Sé Europarl Radio, Radio Gresáin Parlament na hHorpa a chur an podcraile seo ar a láthair.
7: Eiropas jaunatne skārļa lielā balva piešķir jauniešu projektiem, ar kuru palīdzību tiek atbalstīta demokrātija Eiropā un veicināta sadarbība un izpratne gan Eiropā, gan visā pasaulē. Balvas mērķis ir izgaismot jauniešu ikdienas darbu un stiprināt kopēju izpratni par Eiropas identitāti. Eiropas jaunatnes skārļa lielā balva dibināta 2008. Gadā, un to kopīgi piešķir Eiropas parlaments un Āhenes pilsētas skārļa lielā starptautiskās balvas fonds. Ik gadu Nacionālās un Eiropas žūrijas izvirza balvai vienu projektu no katras dalībvalsts. Katras valsts labākā projekta pārstāvjus aicina uz apbalvošanas ceremoniju Vācijas pilsētā Āhenē. Ceremonijas laikā tiek paziņoti trīs labākie projekti. May 2023. Notika šī gada balvas pasniegšanas ceremonija. Pirmo vietu ieguva Beļģijas jauniešu izstrādātā lietotne ILM, pirmā valodas mācīšanas lietotne, kas paredzēta tieši bēgļiem un patvērumu meklētājiem. Šī lietotne palīdz apgūt valodu un iepazīt kultūru, tādējādi mazinot pārpratumus un zināšanu vai izpratnes atšķirības, kādas varētu pastāvēt starp bēgļiem un viņu uzņēmējvalstīm. Lietotne ļauj apgūt noderīgas frāzes, piedāvā īpašus stāstus un spēles, kas palīdz mācīties valodu, un tā ļauj sazināties ar citiem lietotājiem. Projekta mērķis ir tuvināt cilvēkus, kam ir atšķirīga izcelsme, pieredze un sociālais status. Pirmo reizi ideja par šādu lietotni radās 2021. Gadā, un tās pamatā bija doma bēgļu radīts bēgļu vajadzībām. Otro vietu kopīgi ieņēma divi projekti – Lietuvas mobīlais klimata muzejs un Nīderlandes projekts The European Correspondent, jeb Eiropas korespondents. 2022. Gada maijā Lietuvas organizācija Aktīvā jaunatne izveidoja mobīlo izstādi, kas veltīta klimata pārmaiņu problēmām. Tās mērķis bija mudināt cilvēkus pieņemt dzīvesveidu, kas nekaitē klimatam. Šī izstāde izvietota 4 pārvietojamos konteineros. Katrs no tiem veltīts atšķirīgai tēmai – klimata pārmaiņām, Eiropas Savienības zaļajam kursam, ilgspējīgai lauksaimniecībai un veselīgai pārtikai un praktiskiem padomiem patēriņa mazināšanai. Kā jau liecina nosaukums, mobīlais klimata muzejs var ceļot arī uz citām valstīm. Otro vietu ar šo muzeju dala Nīderlandē 2022. Gadā radītais projekts Eiropas korespondents. Šis projekts apvieno vairāk nekā 140 gados jaunu žurnālistu no visas Eiropas, un tā mērķis ir attīstīt žurnālistiku, kuras centrā būtu Eiropas jautājumi. Projektā darbojas liela korespondentu komanda, un ar tās palīdzību projekta tīmekļa vietnē un informatīvajā izdevumā tiek publicēta informācija par notikumiem un tematiem, kas attiecas uz visu Eiropu. Korespondentu veidotais saturs domāts iedzīvotājiem, kas vēlas raudzīties tālāk par savas valsts robežām. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk informācijas var atrast Eiropas parlamenta tīmekļa vietnē.
8: Need rohkem kui 400 aastat, mil üle Atlandi veeti orjapõlve enam kui 15 miljonit inimest, on üks süngemaid ja valulisemaid peatükke inimkonna ajaloos. Orjakaubandus üle Atlandi toimus just kui kolmnurkselt. Kõigepealt sõitsid kaupu täis laevad Euroopast Lääne-Aafrikasse. Seal vahetati kaup orjastatud inimeste vastu, kes veeti seejärel Lõuna- ja Põhja-Ameerika istandustesse orjatööle. Istanduse omanike saadud kasumid kasutati omakorda toorme ostmiseks. Toore transporditi Euroopasse, kus see väärindati ja kasumiga maha müüdi. Kuigi orjakaubandus keelustati juba 19. sajandi alguses, on selle tagajärjed veel praegugi ilmsed. Rassism, mille ideid kasutati toona orjakaubanduse õigustamiseks, põhjustab diskrimineerivat suhtumist ja käitumist veel tänapäevalgi. Tänases saates meenutame orjapidamise ja Atlandi ülese orjakaubanduse ohvreid ning uurime, kuidas täpsemalt see sünge ajastu tänapäeva maailma mõjutab. Alustuseks astume ajas sammu tagasi. Haiti oli 18. sajandil Prantsusmaa koloonia. See on üks paiku, kus orjastatud aafriklased pidid taluma kujuteldamatuid raskusi. Nende pikad tööpäevad olid täidetud raske füüsilise tööga, mida tehes tuli taluda nii haigusi, nälga kui ka vägivalda. Prantsuse revolutsiooni ideed, vabadus, võrdsus ja vendlus jõudsid aga ka sinna ning tekitasid saareelanikes iha vabaduse järele. Haitil puhkes ülestõus, mille üheks liidriks tõusis Toussaint Louverture, kes oli suutnud end orjaseisusest välja murda. Mitmed koloniaalvõimud, nagu hispaanlased ja britid, üritasid loomulikult kohe segadust enda kasuks ära kasutada. Vaatamata sellele õnnestus haitilastel 1791. aastast 1804. aastani kestnud revolutsioonis peale jääda. Haiti vabanes Prantsusmaa võimu alt, ja sellest sai esimene riik, mille asutasid endised orjad. Selle ajaloolise sündmuse mõju ulatus Haitist kaugemale ja viis lõpuks Atlandil toimunud orjakaubanduse keelustamiseni. Tulgem nüüd tagasi tänapäeva. Iga aasta 25. märtsil mälestatakse orjapidamise ohvreid ÜRO algatatud rahvusvahelisel orjapidamise ja Atlandi ülese orjakaubanduse ohvrite mälestuspäeval. Sel päeval meenutame jõhkral orjakaubanduse ajastul toime pandud õudusi ja tõstame esile inimesi, kes nende käes kannatasid ja oma elu kaotasid. See annab ka noortele võimaluse teada saada, millised ohud kaasnevad rassismi ja eelarvamustega. ÜRO peasekretär Antonio Guterres on öelnud järgmist.
9: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
8: Miljonid Aafrika lapsed, naised ja mehed viidi vastu nende endi tahtmist üle Atlandi ookeani. Nad kisti välja oma peredest ja kodumaalt. Nende kogukonnad rebiti lõhki, nende kehad muudeti kaubaks, nende inimlikkust eitati. Orjapidamise ajalugu on kannatuste ja barbaarsuse ajalugu, mis näitab inimkonda halvimast küljest. Kuid see on samuti aukartust äratava julguse ajalugu, mis on näidanud inimesi ka nende parimast küljest, alustades orjastatud inimestest, kes tõusid üles võimatus olukorras, kuni orjapidamise kaotamise pooldajateni, kes võtsid sõna selle jõhkra kuriteo vastu. Siiski heidab Atlandi ülese orjakaubanduse pärand meile varju tänaseni. Tänapäeva sotsiaalsel ja majanduslikul ebavõrdsusel on otsene seos sajandite pikkuse koloniaalse ekspluateerimisega. Praegu taas peatõstvas valgete ülemvõimu pooltööte vaenukõnes on ära tuntavad samad rassistlikud kõnekujundid, mida levitati selleks, et orjakaubandust õigustada. Orjapidamise rassistliku pärandiga võitlemine on meie kõigi kohus. Rassismi ja eelarvamuste vastases võitluses on eriti oluline roll haridusel. Sellest tulenevalt paneb ÜRO palju rõhku hariduslikele algatustele, mis tutvustavad tulevastele põlvedele orjapidamise põhjuseid ja tagajärgi ning tõstavad esile õppetunde, mida oleme sellest süngest ajastust saanud. Inimesi harides ja nende teadlikkust suurendades on oluline kasutada paslikku sõnavara. Näiteks sõna ori asemel on ajaloolased viimasel ajal hakanud eelistama terminit orjastatud inimesed. Seda tehakse selleks, et rõhutada ohvrite inimlikkust, millest orjapidamise jõhker süsteem üritas neid ilma jätta. UNESCO 1994. aastal käivitatud projektiga Routes of Enslaved Peoples ja ÜRO algatatud rahvusvahelise orjapidamise ja Atlandi ülese orjakaubanduse ohvrite mälestuspäevaga püütakse uurida Atlandi ülese orjakaubanduse ja ka ülemaailmse orjapidamise ajalugu ja mõju. Selleks, et tegeleda Aafrika päritolu inimesi kimbutavate probleemidega, näiteks süsteemse rassismi ja diskrimineerimisega, kuulutas ÜRO ajavahemiku 2015. kuni 2024. aastani rahvusvaheliseks Aafrika päritolu inimeste kümnendiks. Kümnendi eesmärk on propageerida inimõiguste austamist, tunnustada Aafrika päritolu inimeste panust ühiskonda ja tõhustada rassismi vastaseks võitluseks vajalike õigusnorme.